Memo akwa ba na se kese de mago kense mrante o me de yesie fa e de kan eso. E fa to sumie no ya ba. Enko mo nyina ye de to aso e de amawo. Na me tojo be ba. Aya no kwasam ye to nyoma o nyankopon se wa hwe ye so ama afia.